0: I really, really, really enjoyed her performance. 在舞台上 she had her shoes off and she spoke about how, this was grounding her. Just seeing her sing that beautiful traditional song, she really impressed me.
1: 做好准备，请打分。
2: Porque eles foram surpreendentes na emoção, no momento, eles viveram a música.
1: 请所分。Verity, 有人为你爆灯了。我们首先有请为他带来高光时刻的哈萨克斯坦评委，听听他的感受。Please.
3: керемет өнер көрсеттіңіз. Расында да қоңыр үніңізбен осындағы отырған барша көрерменнің жүрегіне өзіңіздің, еліңіздің, отаныңыздың деген кеңшілігін, табиғатын үніңізбен жеткізгеніңізге көп-көп рахмет айтқым келеді. Бүгінгі болған сәт ең ауыр сәт болған болсын. Рахмет сізге көп-көп.
4: For giving such an emotional but beautiful performance, atahua, as we would say in Te Reo Māori.You honored the story, honored the language, and you honored the wairua, the spirit. So, in blessing this performance tonight, I wanted to say, Manawa mai e te mauri nuku, Manawa mai e te mauri rangi, te mauri kei au, kia pakaru mai te pō, turuturu o whiti whakamaua kia teina, haumi e hui e, taiki e, kia ora.
1: Wow, 我们听到了毛利语的祝福，毛利语的歌声。我有一个请求，有没有可能让你教我们一句歌词
5: ？I'll teach you the name, which is Pōkarikari, and it's the first line, so it goes.

0: домбыраның киесі өте үлкен. Сізге бұл домбыра болашақта үлкен жетістіктерге жеткізетін.
1: Албетте, бұл белектен түшіндірмесі өте терең. Қазақ қырғыз бір туған демекші. Мен бұл домбыраның да тарихын жақсы білем. Мен үшін өте сыйлы белек деп танимын.
2: 谢谢艾柏，那我们期待你在我们的舞台上面发光发亮，谢谢。
3: Біздің тарихымыз асқаға түбелікі чегіледі. Біз алыс сапарларға аттанып, қиялдарымызды ту қылып, алға қарай жол тартауыз. Біз қол қармашып, бірге қадам таштап, үміттің отын жандырауыз. Мен бүтіндей жүрегімді ұшыл жерге арнағым келеді. Асқаға түбелікті езімізді қалдырып, бұл ұлы елдің тарихи дастанын мұндан арыда ұлантып, жазғым келеді. Ұлы жібек жолында ата-бабадан қалған мұрас, мұңдан мұңға өтіп, мұрас өте өшпей, қылымдан қылымға ұлана береді. Бұл ұрдың аты мұрас.

0: song and performance. I could feel everything that was on the screen, all those animals that means a lot, the archer on the horse. He looks like some warrior, you know.
1: 时间要交给各位评审了，请打分。请所分。
2: 你在唱的时候有没有发现有人为你按下了？
3: 不可能的。
2: 以为不可能。
3: 对。
2: He cannot believe that beautiful woman give him the highlight.
4: Thank you very much. Okay. I can feel the what we call this the song, and you sang it very well.Even though it's a very culture and traditional, you made it very contemporary. You can see the audience, right? You move about because even though we don't understand, but we enjoy. Love you.
3: Thank you so much. Thank you.
5: Ой, қандай ғана эмоция, қандай ғана энергетика. Жана біздин ұлы мұрасыз.Манас эпосынын бир духу, руху сезилет бул чыгармадан. Эң сонун болду. Ийгилик каалайм.
3: Чоң рахмат, эжекем.
1: 我觉得艾别克身上的这个能量场，来自于他的民族，来自于他的国家，来自于他心里强烈的民族自豪感。他其实把这份自豪不仅唱进了歌里，也穿在了身上。谢谢你把如此优秀的作品带到我们的舞台上。好的，接下来一起关注他的分数，请看大屏幕。129分，艾别克现在一跃来到了第二名的位置。来，两位可以相互祝贺一下。两个人现在不仅在舞台上紧紧地拥抱在一起，现在你们在排行榜上也是紧紧相依。现在排在第一位的依然是 Tatia。 好的，接下来时间继续交给贝尔，我们期待下一位歌手。
6: 我们有请我们中国的西林娜依高。 Hello
7: Hello。
6: 哎，我们这里还有五份礼物，你看看你会选中哪一个？
7: Okay, 我选中他了。
6: 我们看看，哇，吉尔吉斯坦的 iBag， iBag，
7: iBag，
6: 看看你的礼物是什么？
7: 嗨，
6: 哦，张哥的是什么东东呢？
3: 这是我的礼物。Бұл бойымда Қырғызстандың Қырғызстандың картасы тартылған жана Қырғызстанның болған атрибуттары жібек жолына жібек жолында орды өте чоң өмір ұзын болсын жана жібек жолдай жашуыңыздағы өміріңіздағы ұзын болсын бақытты болыңыз.
7: 谢谢，
6: 哇，跟你也很搭，我这个造型。
7: 谢谢谢谢，送到我心坎上了。
6: 那我们现在呢，把舞台交给我们的西林。
8: 在中国，月亮从来不只是天上的风景，它是思念，是团圆，也是千百年来写进诗词与歌声里的祝愿。我的名字西林娜依，意思就是甜蜜的月亮。在东方的土地上，诗词与音乐是一对相伴而生的知己。千百年间，中国人总爱把心底的浪漫唱进诗里，融在月中。丝路之上，月光之中，有一首歌叫《但愿人长

0: 那接下来就用你的歌声把我们带去哈萨克斯坦。
1: Бала кезімнен көк аспанда қанатын кең жайған қыран бүркіт болуды армандадым. Қазақстанның аспаны қандай зеңгір, жасыл жайлауы қандай кең, көз жетпейтін ұлан ғайыр даласы менің туған жерім. Бүркіт қатпар-қатпар таулардың үстінен сылдырап аққан бұлақтары мен кең көсілген өзен көлдердің үстінен ғана қалықтап өткен жоқ. Ол біздің алыстағы арманға, ұлы сапарға деген ынтықтығымызды да қанатына ілестіріп ұшқандай. Мен қыран құстай әнін осы сезіммен жаздым. Бұл менің түп тамырым, менің туған отаныма, оның кең даласына, асқақта сұлу табиғатына деген шексіз махаббатымда жатыр. Мен бүкіл ғаламның назарын Қазақстанға аударғым келеді. Туған жерімнің сұлулығын, өзімнің шынайы сезімім мен махаббатымды ән арқылы жеткізгім келеді. Жібек жолының бойындағы көк аспанның астында 62 тамырымды үйтетін бір ән бар. Оның аты «Қыран құстай».

0: 那几个瞬间让我们印象太深刻了，尤其是那双大翅膀在他的身后展开的时候，我仿佛真的看到了有一只鹰从他的家乡哈萨克斯坦来到了中国，来到了这里的上空。好的，接下来时间交给各位，请打分。
1: Lucia, Cazaquistão, porque ela tem uma presença muito forte. Ela vai do grave ao médio ao agudo com muita propriedade.
0: 打分完毕，请锁分。
2: Lucia, 明年的我是得啥子干的？今我和谁能我就能十二万一斤的面汤上的沃特们。Бір қуантатын жай, біздің қазағымыздың рухын өзіңнің әніңмен заманауи бағытпен үйлестіре алғаныңа мен расында да бір таң қалдырды. Самға қыран құстай, самға.
3: Рахмет үлкен.
0: 介绍一下这首歌曲吧。
3: Мен бұл әнді жалпы шет мемлекетте көп гастрольдік сапарда жүргендіктен елімді сағынған кезде және де сосын аватар фильмін көріп шауыттанып жазғанбыз。
0: 鹰对于哈萨克斯坦人来说是至关重要的，我们在哈萨克斯坦的国旗上能看到雄鹰的形象，这是他们的图腾。大家注意到了吗？上一次他比赛唱的歌也是一个跟鸟类有关的歌，夜鹰，今天他唱的是鹰。那还有一首歌曲叫燕子，哈拉哈西，你会唱吗？

0: Ансияр үйдің орындауы мен расында да таң қалдырды. Өзінің ұлтының өзінің дәстүрінде сақталған биді сондықтан да мен 12 беруді жөн көрдім.
1: 谢谢 阿姆莎。 好的，接下来请打分。 请锁分。
2: Okay, first of all, I would like to say I'm very proud of you.
3: Thank you.
2: You have actually established and you have introduced the Malay culture to the world. Attire from the top right to the... That is what we call a Malay culture. So, Amsha, tonight, I feel very happy. We had a chat.
3: Thank you.
2: And just be yourself.
3: Yeah.
2: This is your dream.